0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Sakarja kapitel 3. Vi avslutade förra programmet med att citera den sista delen av vers 4. Se, jag har nu tagit din missgärning från dig och jag skall klä dig i högtidskläder. Vi läser Sakarja 3, vers 5. Då sade jag, sätt också en ren bindel på hans huvud. Och det satte en ren bindel på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där. När det gäller den här huvudbindeln så vill jag repetera något som vi läste när vi vandrade genom Andra Moseboks 28 kapitel. Jag citerar Andra Mosebok 28, verserna 36 till och med 38. Du skall också göra en skinande platta av rent guld, och på den skall du ingravera som på ett sigill, helgad åt Herren. Du ska fästa den med ett mörkblått snöre, och den skall sitta på turbanen, på framsidan av turbanen. Den ska sitta på Arons panna, och Aron ska bära den skuld som häftar vid det heliga offer som Israels barn bär fram, alla deras heliga gåvor. Den ska ständigt sitta på hans panna, så Herren kan ta emot dem med glädje. Efter Herrens befallning så skulle alltså överste prästen bära en platta av rent guld som skulle sitta på framsidan av huvudbindeln. Guldet som symboliserar det gudomliga, det fullkomliga, måste täcka vår tanke, täcka motiven för våra handlingar. Och genom denna guldplatta så försonas den missgärning som vidlåder de heliga gåvor Israels barn bär fram. Efter Sakarja bön så får även Josua denna turban med en guldplatta på vilken det står helgad åt Herren. Och efter att Josua mottagit den kan Gud nu använda honom i sin tjänst, så som han senare ska använda nationen Israel i sin tjänst. Gud täcker också våra tankar med den gärning han själv utfört. Och det är nödvändigt, ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, säger Jesus i Markus 7:21. Också vår tjänst för Gud och våra heliga gåvor är smittade av synden. Det vill säga, gåvan blir aldrig så ren och fullkomlig som Gud kräver. Men genom texten som var ingraverad på guldplattan som överste prästen bar på sin panna blir dessa gåvor till Guds välbehag. Också idag blir vår ofullkomliga gärning välbehaglig för Gud genom vår fullkomlige överste präst Jesus Kristus. Som Jesus själv säger i Johannes 17, vers 19, och jag helgar mig till ett offer för dem, för att också det ska bli i sanning helgade. Bara det som är gjort i Kristus är välbehagligt för Gud. Därför säger aposteln Paulus i Kolosserbrevet 3, vers 17, allt vad ni gör i ord eller gärning, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Vi fortsätter och läser Sakarja 3, vers 6 och 7. Och Herrens ängel försäkrade för Josua och sade: så säger Herren Sebaot, om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar, så skall du få styra mitt hus och vakta mina förgårdar. Du skall få en plats att vandra på bland dem som står här. Josua hade orena kläder, men Gud har ett försoningsmedel som förlossar och renar. Därmed kan Gud skänka honom sin nåd och barmhärtighet. Nu är Josua renad och upprättad. Men Gud säger, om du skall tjäna mig måste du vandra i ljuset. Vandra på mina vägar och hålla mina befallningar. Det är syndernas förlåtelse du har fått, inte syndernas tillåtelse. Lev i ljuset och du ska få vakta mina förgårdar. Det budskapet gäller inte bara Josua utan hela nationen. Och han säger detsamma till dig och mig som lever idag. Jesus uttrycker det så här i Johannes 14, vers 15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Det verkar finnas en del människor som tror att om de är frälsta av nåd, så kan de leva som de själva vill. Men det är så inkonsekvent som det kan bli. Om du lever så som du själv vill, så är du möjligen religiös, men du är inte frälst av nåd. För om du har erfarit frälsningens under i ditt liv och lever i nåden, så älskar du honom som dog för att frälsa dig. Om du verkligen genom tron mottagit Kristus och av hjärtat litar på honom som säger, om du älskar mig, håller du fast vid mina bud, så kommer du också att handla därefter. Den som kommit in i trons vila önskar av hjärtat att lyda honom och leva i Guds fruktan och helgelse. Och så stämmer du in i sången tillsammans med alla pånyttfödda. Böjd invid korset där Jesus stod, jag under tårar om renhet bad, bördan som tyngde han på sig tog, ära ske hans namn. Underbar frälsning från synd jag fann, frihet från allt som mig fjättrat har, fruktan som plågat min själ försvann, ära ske hans namn. Kom till den källan som synd avtvår, mäktig att rena den än går fram. Jesus bevara från synd förmår, ära ske hans namn.

Vi läser Sakarja kapitel 3, vers 8. Hör, Josua, du överste präst, du och dina medbröder som sitter här inför dig, dessa män skall vara ett tecken. Se, jag ska låta min tjänare, telningen, komma. Telningen är ett välkänt uttryck för Messias, frälsaren. Jesaja använde det uttrycket när han talade om Messias första ankomst som frälsare. Jag citerar Jesaja 11, vers 1. Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter skall bära frukt. Och Jeremia använder ordet telning när han talar om Kristus, när han skall komma åter som kung för att upprätta sitt rike. Jag citerar Jeremia 23, vers 5 och 6. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall regera som kung och handla med vishet. Han skall utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn man skall ge honom, Herren vår rättfärdighet. I den syn Sakarja ser, hör han Herren uppmana överste prästen Josua att lyssna till det budskap som är så viktigt för var och en som ska göra tjänst inför Herren. Hör, Josua, du överste präst, du och dina medbröder som sitter här inför dig. Och vad är det så för budskap Herren ger dem? Vi läser vers 9. Se den sten som jag har lagt inför Josua. Över denna enda sten vakar sju ögon, och se, jag skall gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot, och jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Telningen är alltså stenen. Stenen som Daniel såg i sin syn av statyn som bestod av fyra delar, som var av guld, silver, koppar, järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Jag citerar Daniel 2, vers 34 och 35. Medan du nu såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det, så att man inte mer kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Och här i Sakarja kapitel 3 säger Herren att han har lagt en sten inför överste prästen Josua. Och över den stenen vakar sju ögon. Sjutalet säger oss att gudomens överblick är total. Kunskapen och visdomen fullständig. Ingenting är lämnat åt slumpen. Och det preciseras att detta gäller inte någon annan sten. Det är endast en enda sten. Över denna enda sten vakar sju ögon. Och se, jag skall gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot.
Inskriften talar om att Gud bekänner sig som denna stens avsändare. Stenen tillhör Gud, den bär Guds inskrift. Med andra ord, allt den är och gör vittnar om att den tillhör Gud. När det gäller Kristi kunskap och visdom så säger Nya testamentet så här i Kolosserbrevet 2, vers 3. I honom är visheten och kunskapens alla skatter gömda. Och i Första Korinthierbrevet 1, vers 30 och 31. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det ska ske som står i skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Genom profeten Sakarja talar Herren om den enda stenen. Här går mina tankar till Apostlagärningarna 4:12. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och vad blir så resultatet av att Gud lägger denna sten inför Josua som representerar hela folket? Jo, att Herren ska utplåna landets hela missgärning på en enda dag. Och att Herren lägger stenen inför Josua är också Guds bekräftelse på att Josua var den tjänare Gud utvalt. Men att Josua och hela folkets räddning ligger i den enda sten som är grunden som Gud av evighet har utvalt till frälsning. För var och en som bygger endast på den och inte något annat. Så som Josua såg det yttre templet grundat, fick han nu uppenbarat att detta synliga tempel måste vila på denna osynliga grundsten. Och Guds ord säger att det ska komma en dag då Herren ska utplåna nationen Israels missgärning på en enda dag. Det har ännu inte skett, men det skall ske. Och kanske är den dagen närmare än vad någon av oss anar. Gud ska uppfylla sitt löfte till Abrahams efterkommande. Kristus ska komma åter och upprätta sitt rike i rättfärdighet och frid. Sakarja 3, vers 10. På den dagen, säger Herren Sebaot, skall var och en kunna bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd. Ja, det är ju inte precis det som är situationen i Israel idag. Men den dagen skall komma, det kan du lita på. Och det riket ska vara grundat på den enda stenen, som är grundstenen och hörnstenen. Därför säger skriften följande, angående alla dem som tagit sin tillflykt till Jesus, både judar och hedningar. Efeserbrevet 2, vers 20. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 6. Det står nämligen i skriften, se jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den skall aldrig komma på skam. Eller som Herren säger genom profeten Sakarja kapitel 3 vers 9. Se den sten som jag har lagt inför Josua.
Över denna enda sten vakar sju ögon, och se, jag skall gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot, och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag.

Därmed har vi kommit till det fjärde kapitlet i Sakarja bok och till den sjunde synen som Sakarja fick se. När vi blickar tillbaka på de syner han tidigare sett så ser vi att budskapet vecklar ut sig framför oss. Han har för det första sett ryttaren bland myrtenträden. För det andra, han har sett de fyra hornen. För det tredje, de fyra smederna. För det fjärde, han har sett mannen med mätsnöret. Och det femte, han har sett Josua och Satan. Och det sjätte, han har sett stenen som är telningen och som är den enda stenen och över vilken sju ögon vakar. De fyra första synerna talade om den yttre befrielsen från slaveriet och om Babylons fall. Synerna blickade även helt fram till ändetiden, då Israel skulle skingras runt hela världen som de är idag och sedan återvända till sitt land när Herren Jesus för dem tillbaka dit. Den femte och sjätte synen symboliserade en inre förlossning, frälsningen. Överste prästen Josua som står inför Herren, klädd i orena kläder, talar om ett folk som förts tillbaka till sitt land men som Herren inte kan använda på grund av deras synd. De måste renas. Deras orena kläder måste tas bort, men det kan de inte göra själva och deras religion kan inte göra det. Både avklädande och påklädande måste utföras av en utomstående, och i Jesaja 1:18 uttrycks Guds frälsningserbjudande så här när han inbjuder sitt avfallna folk till rening. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda så kan det bli snövita. Om det är röda som scharlakan så kan det bli som vit ull. Herren inbjuder syndaren att få sin synd uppgjord. Kom, säger han, låt oss gå till rätta med varandra. Jag vet att det enda du har att komma med, det är dina orena kläder. Och det är bara jag som kan ta bort dina orena kläder, säger Herren. Och det är bara jag som kan erbjuda dig snövita kläder och ta på dig dem. Därför inbjuder jag dig, du vars kläder är så orena, att låta mig få göra vad jag här erbjuder dig. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Petrus uttrycker det så här i Petrus första brev kapitel 1 vers 18 till och med 21. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Så reningen eller klädbytet är faktiskt frälsningen. Hör vad Paulus skriver till Titus i Titus brev kapitel 3 vers 4 till och med 7. Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort,
utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. När Josua, överste prästen, är renad så tror vi kanske att han är redo för tjänst. Men han är inte helt redo än. Och vi ska nu se synen med ljusstaken av guld som ska visa oss hur Josua ska fullföra sin tjänst som överste präst. Allt tyder på att Sakarja var vaken när han mottog dessa syner som vi har betraktat så långt. Och när vi nu kommer till sjätte synen ska vi lägga märke till i kapitel 4, vers 1, att det står inte att Sakarja blev väckt ur sömnen. Det står att han blev väckt som när någon väcks ur sömnen. Det vill säga han förs in i ett helt nytt sinnestillstånd. Han har inga jordiska referensramar för det han nu upplever. Det närmaste han kan komma det är skillnaden mellan vaket tillstånd och sovande. Vers 1, kapitel 4. Ängeln som talade med mig kom tillbaka och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. Herrens ängel ger Sakarja ett vidrörande där hans själ lyfts till en andlig dimension som det inte finns några jordiska ord och uttryck som kan beskriva vad han erfar. Det han nu erfar, det är så annorlunda från allt vad han tidigare erfarit och sett. Han förs in i en andlig klarhet som är lika klargörande som att vakna upp från en dröm. Lägg märke till att han säger inte, han väckte mig ur sömnen, men som när någon väcks ur sömnen. Här går mina tankar till det Paulus skrev i Romarbrevet 6:19, när han med olika mänskliga bilder talar om förlossningen i Kristus. Där säger han bland annat, för er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Sakarja lyfts och styrks av ängeln för att kunna motta den uppenbarelse som han nu återger här i Sakarja kapitel 4. Men eftersom vår tid snart är ute för den här gången så ska vi i nästa program se lite närmare på denna syn och uppenbarelse som var Sakarja sjunde syn. Och som en överskrift över de följande syner som Sakarja ska berätta för oss vill jag citera Sakarja 4, vers 6. Inte genom styrka, inte genom kraft, men genom min ande, säger Herren Sebaot. Det är genomgångstonen i det rike om vilket Jesus säger, mitt rike är inte av den här världen. Eller som Sakarja uttrycker det, ängeln som talade med mig kom tillbaka och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. Tack för ditt nådesord, ljus på min stig. Tack för ditt rika bord, dukat för mig. Tack för ditt dyra blod, tack för din ande god. Tack för ditt tålamod, Herre, med mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion

Detta är Radio Maranata som sänder en halvtimme framåt och du är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna. Guds frid, jag heter Gertrud Johansson och det är onsdag morgon och nu är det dags igen att dela med sig några tankar. Och denna morgonen så skulle jag vilja tala lite om den kamp och den strid vi som kristna är insatta i. Vi kan ju läsa om det i Guds ord, om denna strid som vi får kämpa här i tiden. Och vi ska titta lite på det där. Jag har läst en del i Timoteusbreven där Paulus skriver till Timoteus om den här kampen och striden. Och vi ska titta lite där i några bibelord. Det är ju så här att han uppmanar honom. Ni kan titta till exempel i första Timoteusbrevets 6:e kapitel. Så säger han i 12:e versen, kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet vartill du har blivit kallad, du som och inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen. Kämpa trons goda kamp, säger han. Och lika så säger han i andra brevets andra kapitel, så säger han i 3:e versen, bär också du ditt lidande så som en god Kristi Jesu stridsman. Ingen som tjänar i krig låter sig insnärjas i näringsomsorger, ty han vill vara den till behag som har tagit honom i sin såld. Och likaså, om någon deltar i en tävlingskamp så vinner han inte segerkransen ifall han inte kämpar efter stadgad ordning. Och åkermannen, han som gör arbetet, bör främst av alla få njuta av frukten. Det här är ju insatt i ett sammanhang då han säger vilka villkor som en sådan som Timoteus bör ha. Det handlar ju om att bära sitt lidande, därför det är ett lidande detta. Att vara en Kristi Jesus stridsman i tiden. Och det säger han på flera ställen till Timoteus, att det handlar om att bära ett lidande. Varför är det en kamp då? När man är frälst så borde väl allt vara frid och fröjd och man borde känna på allt sätt frid, tycker man. Men det är en kamp som vi är insatta i och vi kan läsa om det också. Om man då läser vad Jesus talar till sina lärjungar när han skulle sända ut dem, så läser vi Matteus 10:e kapitel. Då säger han så här, för han sänder ut dem. Och i 1:a versen, han gav dem makt över orena andar till att driva ut dem, så och makt att bota alla slags sjukdomar och all slags skröplighet. Och sen räknar han upp vilka det är som blev utsända. Och så kan vi fortsätta läsa här i 16:e versen i Matteus 10. Se, jag sänder er åt stad så som får mitt in ibland ulvar. Var för den skull kloka så som ormar och menlösa så som duvor. Och ta er tillvara för människorna. Ty de ska dra er inför domstolar och i sina synagogor ska de gissla er. Och så vidare och så vidare. Och då ska de inte göra sig bekymmer för vad de ska tala, för det ska bli givet vad de ska svara. Och 20:e versen, det är inte ni som ska tala utan det är er faders ande som ska tala i eder. Och så står det i 21:a versen, den ene brodern ska då överlämna den andra till att dödas. Ja, och fadern sitt barn, och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och ska döda dem. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som är ståndaktig in till änden, han ska bli frälst. Och när de nu förföljer er i en stad, så fly till en annan. Och om de också där förföljer er, så fly till ännu en annan. Ty sannerligen säger jag er, ni ska inte ha hunnit genom alla Israels städer förrän människosonen kommer. Och så säger han så här, att lärjungen är inte för mer än sin mästare, ej heller tjänaren för mer än sin herre. Och det må vara lärjungen nog om det går honom så som hans mästare, och tjänaren om det går honom så som hans herre. Om de har kallat husbonden för Belzebul, hur mycket mer ska de inte så kalla hans husfolk?
Frukta alltså inte för dem. Ty intet är förborgat som inte ska bli uppenbarat och intet är fördolt som inte ska bli känt. Det är ju så att Gud har ju sänt oss som får mitt ibland ulvar. Och det är klart att det blir en stridssituation, det blir en kamp. Och de var ju verkligen, tog ju verkligen inte emot Jesus. Honom tog de ju fast och lät döda. Och då kan det ju inte vara någon konstighet om de lärjungar som kommer efter honom och förkunnar hans namn, att de blir lika hatade i den här världen. I 29 versen där: säljas inte två sparvar för en skärv, och inte en av dem faller till jorden utan er faders vilja, men på er är till och med huvudhåren allesammans räknade. Frukta alltså inte, ni är mer värda än många sparvar. Men vad jag ville komma till egentligen i det här kapitlet, det står så här i 34 versen: ni ska inte mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har inte kommit för att sända frid utan svärd. Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring, så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustrun mot sin svärmoder, och en var får sitt eget husfolk till fiender. Tänk, en sådan fiendesituation hamnar vi i när vi följer Jesus. Men det beror på den andevärld vi lever i. Vi ska se i Efesierbrevet där det står om vapenrustningen. Efesierbrevets 6:e kapitel. Där står det från, ja, vi kan ta från 10:e versen: för övrigt, bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläd er hela Guds vapenrustning, så att ni kan hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Och så står det i 12:e versen: ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp, icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Här ser vi att det egentligen inte handlar om en kamp mot människor. Det budskap vi kommer med är ju frälsning och frid till människorna. Men det finns en andevärld som står oss emot och så starkt, och som opererar via de människor som inte är frälsta, de som regerar och härskar här men som inte har tagit emot frälsning. De har en ond andevärld som verkar i och genom dem. Därför blir det en sådan kamp som tar sig såna uttryck att dessa människor står oss emot. Så det kan se ut som att det är människor vi har emot oss, men det är ondskans andemakter. Och då står det så här: tag alltså på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen, och sedan ni har fullgjort allt behålla fältet. Stå därför omgjordade kring era länder med sanningen. Det är väldigt viktigt att vi har sanningen, att vi är omgjordade av sanningen. Det får inte finnas någonting utav lögn eller hyckleri eller på låtsas i våra liv, utan det ska vara sanning. Och var iklädda rättfärdighetens pansar. Så vi får ju klä oss i Guds rättfärdighet. Vi får ju vara i honom, och då är vi iklädda hans rättfärdighet. Och ha så som skor på era fötter den beredvillighet som fridens evangelium ger. Vi ser att det är ett fridens evangelium vi har. Och då ska vi ta på skorna på fötterna, som innebär att vi är beredvilliga till allt som behöver göras för att sprida detta evangelium, för att ge det till människorna. Vi ska vara villiga att gå med budskapet. Det är det handlar om. Det är därför det handlar om skor som vi behöver ha på fötterna. Och tag alltid trons sköld. Alltså, vi kan sätta emot alla pilar som kommer. För det står: varmed ni ska kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. När den onde skjuter sina brinnande pilar mot oss,
ja då sätter vi upp trons sköld. Vi tror på Gud. Vi tror på hans ord. Vi tror, han kan säga vad han vill. Nej, vi tror på honom. Vi tror på Guds ord. Och då slocknar alla dessa brinnande pilar. De får ingen verkan i våra liv. Så vi tar trons sköld. Och så står det, låt giva er frälsningens hjälm. Det är ju en hjälm. Alltså då kan inte huvudet skadas, för vi är frälsta vi. Ja, frälsningens hjälm. Och så står det andens svärd, som är Guds ord. Och det är klart att det ska vi utrusta oss med. Då har vi ett svärd och då kan vi meja ner alla fiender, bildligt talat, med andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, så att ni alltjämt beder i anden, och för den skull vakar under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga, skriver Paulus till Efesierna. Han visste verkligen vad det handlade om, att kämpa den här striden. Och så skriver han då till Timoteus de här förmaningarna. Han vill att han ska fatta att det är en strid och det är ett lidande. Bär också du ditt lidande, säger han i andra brevets första kapitel och åttonde vers. Bär också du ditt lidande för evangelium genom den kraft som Gud giver. Han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan efter sitt eget rådslut och den nåd som redan för evärdliga tider sedan gavs oss i Kristus Jesus. Men som nu har blivit uppenbar genom vår frälsares Kristi Jesu uppenbarelse, till han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium. Och Paulus skriver att för den skull lider jag också detta, men jag blygs inte därför. Han är inte generad för att han har fått lov att lida och sitta i fängelse för den här saken, för han vet vad enormt det han har blivit utsänd med och vad fantastiskt det är. Liv och oförgänglighet handlar det ju om genom evangelium. Och så står det att till honom där i 14 versen, bevara genom den helige ande vilken bor i oss det goda som har blivit dig betrott. Han vill att Timoteus ska uppliva sin nådegåva som han har fått. Han hade kanske kommit lite, jag har blivit lite mer passiv eller så på något sätt. Och så säger han att han ska uppliva detta och inte blygas för vittnesbördet, utan bär ditt lidande. Så att man ska inte, för att man skymtar lidande framöver, dra sig lite grann tillbaka för att slippa lidandet. Nej, bär ditt lidande, säger han flera gånger till Timoteus. Därför det är så fantastiskt det vi har att dela med oss av. Så vi får inte backa för att det är en kamp. Och så skriver han att han ska bli starkare i Kristus Jesus och så vidare. Och så de verserna som jag redan har läst där om att vi är en stridsman och att vi tjänar i krig. Och när man tjänar i krig, ja då är det saker och ting som får lov att gå före. Man får inte bli insnärjd i näringsomsorger, som det står här. Det handlar ju om det lekamliga i tiden, och visst måste vi sköta det, men vi får inte bli så insnärda i det så att vår stridstjänst blir lidande utav det, utan tvärtom så måste vi först och främst strida denna strid. Och vi deltar i en tävlingskamp, och då måste man ju verkligen kämpa på för att vinna. Och åkermannen, det är ju inte de andra, utan åkermannen har ju i första hand rätt att njuta av frukten, säger han till Timoteus. Och så säger han i 10 versen i andra Timoteusbrevets andra kapitel och 10 vers. Därför uthärdar jag ståndaktigt allting för de utvalda skull, på det att också de må vinna frälsningen i Kristus Jesus
och därmed evig härlighet. Och det står så här att i 11:e versen, det är ett fast ord, ty har vi dött med honom så ska vi också leva med honom. Alltså det kan hända att vårt liv blir så ingenting så det är som dött, men då får vi leva med honom. Därför att då har vi gett livet för hans skull och för honom, och då får vi leva med honom. Men så står det så här i 14:e versen, påminn dem om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att icke befatta sig med ordstrider, ty sådana gagnar till intet utan är lenast till fördärv för dem som höra därpå, utan sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud som en som håller provet, en arbetare som inte behöver blygas utan rätt förvaltar sanningens ord. Det handlar alltså inte om ordstrider det här, att strida för Guds rike. Det är något helt annat. Ordstrider ska vi inte befatta oss med. Men vi ska sträva efter att själv hålla provet. Och så står det att vi ska undfly i 16:e versen oandligt och tomt prat. Till de som befattar sig med sånt kommer att gå allt längre i ogudaktighet, och deras tal ska fräta omkring sig som ett kräftsår. Och så står det om att det finns sådana som sprider ut en massa tal då som är oandligt och tomt prat, och vilket gör att det blir ett kräftsår, och de människor far vilse på grund av det här, och en del får tron förvänd. Det finns så många som pratar så mycket oandligt och tomt prat, och sådant ska vi vända oss bort ifrån. Och så står det så här att i ett stort hus finns kärl, inte allenast av guld och silver utan också av trä och lera, och somliga är till hedersamt bruk och andra till mindre hedersamt. Han liknar alltså hela kristenheten som ett stort hus, och där finns det kärl av olika slag som används till olika ting. Och då är det ju, kan man kanske förstå vad det handlar om, att vi ska vända sig bort. Man ska hålla sig ren och obesmittad av sådant folk. Då blir han ett kärl till hedersamt bruk, helgat, gagneligt för sin herre, tjänligt till allt vad gott är. Vi ska inte liksom hålla på och prata om saker och ting. I 22:a versen, fly ungdomens onda begärelser och far efter rättfärdig tro och kärlek och frid med dem som av rent hjärta åkallar Herren. Men undvik dåraktiga och barnsliga tvistefrågor, för du vet ju att de föder av sig strider. Och en Herrens tjänare bör icke strida utan vara mild mot alla, välskickad att undervisa och tålig när han får lida. Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga i hopp att Gud till äventyr ska förläna dem bättring, så att de kommer till kunskap om sanningen, i hopp att de så ska bli nyktra och därigenom befrias ur djävulens snara, ty av honom är de fångade så att de gör hans vilja. Alltså det är människor som håller på med dåraktiga och barnsliga tvistefrågor. De är fångade av djävulen. Men vi ska försöka då med sagt mot tillrättavisa dem och hålla sig undan ifrån dem, så att inte vi själva då förorenas som kärl, utan vi kan bli brukade och använda av Herren. Så striden handlar alltså inte om ett massa ordtvistande, vilket många kanske tror. Och för i 3:e kapitel, 1:a versen, men det må du veta att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. Till människorna ska då vara, och så står det en lång uppräkning hurdana människorna ska vara. Och de ska ha ett sken av Guds fruktan, men ska inte vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. Så vad innebär då striden som vi är inne i? Jo, som vi läste så är det ju då en strid mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och det är så att dessa andemakter inger ju människor saker och ting som ska förvirra och förvilla människorna. Och det är kampen, den handlar ju om att förbli i det som vi har fått från början, i den sunda läran. Kampen handlar om att
gå mot strömmen och inte följa med dem som då har blivit förvillade eller förvirras utav människor som påstår sig så, ha upplevt det ena eller det andra som går emot det som vi redan vet sen vi blev frälsta och kom till tro och kom in i det här, så vet vi ju saker och ting. Och märker vi då att människor påstår sig få uppenbarelser som går utanför det, då ska vi hålla borta det. Vi ska bevaras rena och vi ska också fortsätta att gå mot strömmen, för vi vet att den stora strömmen, den är ju väldigt lätt att bara hänga med i. Och det är ju strömningar i tiden som gör att människor kommer bort ifrån det rena och sanna evangeliet, och så blir det förorenat. Och man lever liv som i mångt och mycket liknar världen och världens liv. Där är kampen, att vi håller oss utanför det och håller oss rena ifrån sådant. Vi ska fullborda vårt lopp, som Paulus säger. Det kan hända att man i den här kampen blir ensam. Han säger så här, Paulus, i det sista kapitlet, där han säger att alla övergav mig, i fjärde kapitlets 16 vers. Alla övergav mig, må det inte bli dem tillräknat, säger Paulus. Han blev ensam i det här. Men Paulus säger själv, jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron, och nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, ska ge den åt mig på den dagen, och inte åt mig allenast utan åt alla som har älskat hans tillkommelse, säger han. För han uppmanar Timoteus att fortsätta med det här. Du, var nykter i allting, säger han. För där säger han i fjärde kapitlet först så här: till den tid kommer då de inte längre ska fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska samla åt sig lärare och hoptals, allt eftersom det kliar dem i öronen. En tid då de ska vända sina öron från sanningen och istället vända sig till fabler. Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete. I tredje kapitlets 14 vers: förbliv du vid det som du har lärt och som du har fått visshet om, säger han. Det är det handlar om med kampen. Kämpa trons goda kamp, det är att förbli i detta och vandra framåt och hålla sig ren och obesmittad av folk som bara förorenar och förstör i Guds verk. Det är en strid och en kamp som alla vi som är frälsta och kallade av Jesus får utkämpa här i tiden. Och Gud välsigna dig som har lyssnat till det här, och jag hoppas att de här enkla orden kan ge dig någon hjälp och vägledning i den här tiden. Vi ber för varandra och håller detta i bön, att vi kan vara en skara som vinner seger också i den här svåra tiden som vi lever i. Må Gud välsigna dig, i Jesu namn. Amen.

Du har lyssnat till ett program ifrån Radio Maranata och det var jag, Gertrud Johansson, som talade om att kämpa trons goda kamp. Och därefter så hörde vi en sång, Framåt blott till seger underbar, sjungen av församlingen. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Och där kan du också få kontakt om du vill, eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i profeten Sakarja kapitel 3. Vi avslutade förra programmet med att citera den sista delen av vers 4. Se, jag har nu tagit din missgärning från dig och jag skall klä dig i högtidskläder. Vi läser Sakarja 3, vers 5. Då sade jag, sätt också en ren bindel på hans huvud. Och det satte en ren bindel på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där. När det gäller den här huvudbindeln så vill jag repetera något som vi läste när vi vandrade genom Andra Moseboks 28 kapitel. Jag citerar Andra Mosebok 28, verserna 36 till och med 38. Du skall också göra en skinande platta av rent guld, och på den skall du ingravera som på ett sigill, 36 till och med 38. Du skall också göra en skinande platta av rent guld.

den ska ständigt sitta på hans panna, så Herren kan ta emot dem med glädje. Efter Herrens befallning så skulle alltså överste prästen bära en platta av rent guld som skulle sitta på framsidan av huvudbindeln. Guldet som symboliserar det gudomliga, det fullkomliga, måste täcka vår tanke, täcka motiven för våra handlingar. Och genom denna guldplatta så försonas den missgärning som vidlåder de heliga gåvor Israels barn bär fram. Efter Zakaria bön så får även Josua denna turban med en guldplatta på vilken det står helgad åt Herren. Och efter att Josua mottagit den kan Gud nu använda honom i sin tjänst, så som han senare ska använda nationen Israel i sin tjänst. Gud täcker också våra tankar med den gärning han själv utfört. Och det är nödvändigt, ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, säger Jesus i Markus 7:21. Också vår tjänst för Gud och våra heliga gåvor är smittade av synden. Det vill säga, gåvan blir aldrig så ren och fullkomlig som Gud kräver. Men genom texten som var ingraverad på guldplattan som överste prästen bar på sin panna blir dessa gåvor till Guds välbehag. Också idag blir vår ofullkomliga gärning välbehaglig för Gud genom vår fullkomlige överste präst Jesus Kristus. Som Jesus själv säger i Johannes 17:19: och jag helgar mig till ett offer för dem, för att också det ska bli i sanning helgade. Bara det som är gjort i Kristus är välbehagligt för Gud. Därför säger aposteln Paulus i Kolosserbrevet 3:17: allt vad ni gör, i ord eller gärning, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Vi fortsätter och läser Zakaria 3:6-7. Och Herrens ängel försäkrade för Josua och sade: så säger Herren Sebaot, om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar, så skall du få styra mitt hus och vakta mina förgårdar. Du skall få en plats att vandra på bland dem som står här. Josua hade orena kläder, men Gud har ett försoningsmedel som förlossar och renar. Därmed kan Gud skänka honom sin nåd och barmhärtighet. Nu är Josua renad och upprättad. Men Gud säger, om du skall tjäna mig måste du vandra i ljuset, vandra på mina vägar och hålla mina befallningar. Det är syndernas förlåtelse du har fått, inte syndernas tillåtelse. Lev i ljuset och du ska få vakta mina förgårdar. Det budskapet gäller inte bara Josua utan hela nationen. Och han säger detsamma till dig och mig som lever idag. Jesus uttrycker det så här i Johannes 14:15: om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Det verkar finnas en del människor som tror att om de är frälsta av nåd så kan de leva som de själva vill. Men det är så inkonsekvent som det kan bli.

Om du lever så som du själv vill, så är du möjligen religiös, men du är inte frälst av nåd. För om du har erfarit frälsningens under i ditt liv och lever i nåden, så älskar du honom som dog för att frälsa dig. Om du verkligen genom tron mottagit Kristus och av hjärtat litar på honom som säger: om du älskar mig håller du fast vid mina bud, så kommer du också att handla därefter. Den som kommit in i trons vila önskar av hjärtat att lyda honom och leva i Guds fruktan och helgelse. Och så stämmer du in i sången tillsammans med alla pånyttfödda. Böjd in vid korset där Jesus stod, jag under tårar om renhet bad, bördan som tyngde han på sig tog, ära ske hans namn. Underbar frälsning från synd jag fann, frihet från allt som mig fjättrat har. Fruktan som plågat min själ försvann, ära ske hans namn. Kom till den källan som synd avtvår, mäktig att rena den än går fram. Jesus bevara från synd förmår, ära ske hans namn.

Vi läser Sakarja kapitel 3, vers 8. Hör, Josua, du överste präst, du och dina medbröder som sitter här inför dig, dessa män skall vara ett tecken. Se, jag ska låta min tjänare, telningen, komma. Telningen är ett välkänt uttryck för Messias, frälsaren. Jesaja använde det uttrycket när han talade om Messias första ankomst som frälsare. Jag citerar Jesaja 11, vers 1. Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter skall bära frukt. Och Jeremia använder ordet telning när han talar om Kristus, när han skall komma åter som kung för att upprätta sitt rike. Jag citerar Jeremia 23, vers 5 och 6. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall regera som kung och handla med vishet. Han skall utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn man skall ge honom, Herren vår rättfärdighet. I den syn Sakarja ser hör han Herren uppmana överste prästen Josua att lyssna till det budskap som är så viktigt för var och en som ska göra tjänst inför Herren. Hör, Josua, du överste präst, du och dina medbröder som sitter här inför dig. Och vad är det så för budskap Herren ger dem? Vi läser vers 9. Se den sten som jag har lagt inför Josua. Över denna enda sten vakar sju ögon. Och se, jag skall gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot. Och jag skall utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Telningen är alltså stenen. Stenen som Daniel såg i sin syn av statyn som bestod av fyra delar, som var av guld, silver, koppar, järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Jag citerar Daniel 2, vers 34 och 35. Medan du nu såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det, så att man inte mer kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Och här i Sakarja kapitel 3 säger Herren att han har lagt en sten inför överste prästen Josua. Och över den stenen vakar sju ögon. Sjutalet säger oss att gudomens överblick är total. Kunskapen och visdomen fullständig. Ingenting är lämnat åt slumpen. Och det preciseras att detta gäller inte någon annan sten. Det är endast en enda sten. Över denna enda sten vakar sju ögon. Och se, jag skall gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot.
Inskriften talar om att Gud bekänner sig som denna stens avsändare. Stenen tillhör Gud, den bär Guds inskrift. Med andra ord, allt den är och gör vittnar om att den tillhör Gud. När det gäller Kristi kunskap och visdom så säger Nya testamentet så här i Kolosserbrevet 2, vers 3. I honom är visheten och kunskapens alla skatter gömda. Och i Första Korinthierbrevet 1, vers 30 och 31. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det skall ske som står i skrivet. Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. Genom profeten Sakarja talar Herren om den enda stenen. Här går mina tankar till Apostlagärningarna 4:12. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och vad blir så resultatet av att Gud lägger denna sten inför Josua som representerar hela folket? Jo, att Herren ska utplåna landets hela missgärning på en enda dag. Och att Herren lägger stenen inför Josua är också Guds bekräftelse på att Josua var den tjänare Gud utvalt. Men att Josua och hela folkets räddning ligger i den enda sten som är grunden som Gud av evighet har utvalt till frälsning. För var och en som bygger endast på den och inte något annat. Så som Josua såg det yttre templet grundat fick han nu uppenbarat att detta synliga tempel måste vila på denna osynliga grundsten. Och Guds ord säger att det ska komma en dag då Herren ska utplåna nationen Israels missgärning på en enda dag. Det har ännu inte skett, men det skall ske. Och kanske är den dagen närmare än vad någon av oss anar. Gud ska uppfylla sitt löfte till Abrahams efterkommande. Kristus ska komma åter och upprätta sitt rike i rättfärdighet och frid. Sakarja 3, vers 10. På den dagen, säger Herren Sebaot, skall var och en kunna bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd. Ja, det är ju inte precis det som är situationen i Israel idag. Men den dagen skall komma, det kan du lita på. Och det riket ska vara grundat på den enda stenen, som är grundstenen och hörnstenen. Därför säger skriften följande, angående alla dem som tagit sin tillflykt till Jesus, både judar och hedningar. Efeserbrevet 2, vers 20. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 6. Det står nämligen i skriften, se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. Eller som Herren säger genom profeten Sakarja kapitel 3, vers 9. Se den sten som jag har lagt inför Josua.
Över denna enda sten vakar sju ögon, och se, jag skall gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot, och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag.

Därmed har vi kommit till det fjärde kapitlet i Sakarja bok och till den sjunde synen som Sakarja fick se. När vi blickar tillbaka på de syner han tidigare sett så ser vi att budskapet vecklar ut sig framför oss. Han har för det första sett ryttaren bland myrtenträden. För det andra, han har sett de fyra hornen. För det tredje, de fyra smederna. För det fjärde, han har sett mannen med mätsnöret. Och det femte, han har sett Josua och Satan. Och det sjätte, han har sett stenen som är telningen och som är den enda stenen och över vilken sju ögon vakar. De fyra första synerna talade om den yttre befrielsen från slaveriet och om Babylons fall. Synerna blickade även helt fram till ändetiden, då Israel skulle skingras runt hela världen som de är idag och sedan återvända till sitt land när Herren Jesus för dem tillbaka dit. Den femte och sjätte synen symboliserade en inre förlossning, frälsningen. Överste prästen Josua som står inför Herren, klädd i orena kläder, talar om ett folk som förts tillbaka till sitt land men som Herren inte kan använda på grund av deras synd. De måste renas. Deras orena kläder måste tas bort, men det kan de inte göra själva och deras religion kan inte göra det. Både avklädande och påklädande måste utföras av en utomstående, och i Jesaja 1:18 uttrycks Guds frälsningserbjudande så här när han inbjuder sitt avfallna folk till rening. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda så kan det bli snövita. Om det är röda som scharlakan så kan det bli som vit ull. Herren inbjuder syndaren att få sin synd uppgjord. Kom, säger han, låt oss gå till rätta med varandra. Jag vet att det enda du har att komma med, det är dina orena kläder. Och det är bara jag som kan ta bort dina orena kläder, säger Herren. Och det är bara jag som kan erbjuda dig snövita kläder och ta på dig dem. Därför inbjuder jag dig, du vars kläder är så orena, att låta mig få göra vad jag här erbjuder dig. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Petrus uttrycker det så här i Petrus första brev kapitel 1 vers 18 till och med 21. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting, med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull, ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Så reningen eller klädbytet är faktiskt förälsningen. Hör vad Paulus skriver till Titus i Titus brev kapitel 3 vers 4 till och med 7. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort,
utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. När Josua, överste prästen, är renad så tror vi kanske att han är redo för tjänst. Men han är inte helt redo än. Och vi ska nu se synen med ljusstaken av guld som ska visa oss hur Josua ska fullföra sin tjänst som överste präst. Allt tyder på att Sakarja var vaken när han mottog dessa syner som vi har betraktat så långt. Och när vi nu kommer till sjätte synen ska vi lägga märke till i kapitel 4, vers 1. Att det står inte att Sakarja blev väckt ur sömnen. Det står att han blev väckt som när någon väcks ur sömnen. Det vill säga han förs in i ett helt nytt sinnestillstånd. Han har inga jordiska referensramar för det han nu upplever. Det närmaste han kan komma det är skillnaden mellan vaket tillstånd och sovande. Vers 1, kapitel 4. Ängeln som talade med mig kom tillbaka och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. Herrens ängel ger Sakarja ett vidrörande där hans själ lyfts till en andlig dimension som det inte finns några jordiska ord och uttryck som kan beskriva vad han erfar. Det han nu erfar, det är så annorlunda från allt vad han tidigare erfarit och sett. Han förs in i en andlig klarhet som är lika klargörande som att vakna upp från en dröm. Lägg märke till att han säger inte han väckte mig ur sömnen, men som när någon väcks ur sömnen. Här går mina tankar till det Paulus skrev i Romarbrevet 6:19 när han med olika mänskliga bilder talar om förlossningen i Kristus. Där säger han bland annat: för er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Sakarja lyfts och styrks av ängeln för att kunna motta den uppenbarelse som han nu återger här i Sakarja kapitel 4. Men eftersom vår tid snart är ute för den här gången så ska vi i nästa program se lite närmare på denna syn och uppenbarelse som var Sakarja sjunde syn och som en överskrift över de följande syner som Sakarja ska berätta för oss vill jag citera Sakarja 4, vers 6. Inte genom styrka, inte genom kraft, men genom min ande, säger Herren Sebaot. Det är genomgångstonen i det rike om vilket Jesus säger: mitt rike är inte av den här världen. Eller som Sakarja uttrycker det: ängeln som talade med mig kom tillbaka och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. Tack för ditt nådesord, ljus på min stig. Tack för ditt rika bord dukat för mig. Tack för ditt dyra blod. Tack för din ande god. Tack för ditt tålamod, Herre, med mig. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88.
1: Radio